ekisa n'obwenkanya mu nsi yaffe. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo 27:1.

Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akomererwa ku musaalaba n'afa. Yesu bwe yamala okutegeera nga byonna biwedde, n'awaayo omwoyo gwe ewa Kitaawe. Yesu eyafa ku lwange, omusaayi ogufubutuka mu bibatu, mu bigere ne mu lubirizi lwo, gunnaazeeko ensobi zange zonna. Mpa enneema ey'okufiira mu mukwano gwo nga nnyaffe Maliya ampambaatidde. Mukama, beera n'abafa buli ddakiika mu nsi yonna. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka 1:23, 26.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi.

0: nze nzuno omuzana w'omukama
1: kikolebwe nga bw'ogambye
0: mirembe Maliya
1: ojjudde eneema omukama ali naawe oli wa mukisa.

nandibadde nga tuli bangi olw'okugabana ku mugaati ogumu ne ku kaliisa emu tufuuka omubiri gumu. Twegayirire. Tukwegayiridde ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, esakalamentu lye tufunye litutamiize, litukuse nga tufuuka ekyo kyennyini kye tulya. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo.